0: 6 minut na po 8.
1: Policja z Gili.
2: So, možná so tiež medikamente na vášne vodženia auta uskutkovať, dobeše štvrtk šipunú šofer LKW ve Vojerecach na Zonič. Unie menujúce policii svojho neušedného vášna jezdženia dla nadpadnú. Kontrola je na 60-letného vujevi, so bychú medikamente, ktorýž by krutko dotobral vína na tým, šako by šte testaj na drogy a alkohol negatívny. Polícia prikáza tu iš vodevzáče kria a zavisčí jezdnú dovolnosť. V Vojerecach je policia včera ráno dvima i napitú šoférku lepiva, test únie sa nímale 1,3 promile alkohola v krvi. Dvojča 30-letná dobeše tu už auto stejovo stajč a jezdnú dovolnosť či je zastojnice z Čázachu. V Budešine sú neznači štvrtk dopolňací a 70-letnú obkradnili. Zeniorka je svoje bydlenie opuščiva ve viace svojom dome, so by pakčik přijala. Ako sa rentnárka do svojho bydlenia nauročí, ona zvisčí, so poprachuje tým mužná až moratko, ona zauva nedom na policiu, nasta škoda nímale 300 euro. Bez jistmi dovolnosť a pod vlivom alkohola lepili sú zastojnice cva štvrtk šoféra dače na A4 pola Ottendorfa okrile. Pri kontroli so v ústaji sobie 20-letne svoju jistmu dovolnosť čižo 24-20 otedal a test na alkohol vúnesený mali 1,4 promile. Auto dobeše muž stejovo stajč.

0: na pół восьми.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. V Radvorskej Slavii je sa včera viaca 380 šulorku a šulorju povovanc zorientovalo. Miestnanostka Madeleine Renšová s čanestem pozitívne rezime druhého dňa předovzačelo zviazka gmenu Radvor Vulka Dubrava Malešece. 25 závodov je sa tam predstavivo. Po podňu miachu firmy Skvadnosť ďalšie zvisky naviazač a miesto budú rozmoje přinč. Letuši poskyt k Radvorju steješe pod heslom Šula a hospodárstvo v dialogu v serbskom regióne a viac o téme zoniče nedom. Prvnie blido tenisovo mústvo športového dôrstva Viktorie Voklece je v okresne mišta. Voklečenie přesadžichu so štvort k večom z 1-4 prečivo celky športového dôrstva Červené noslice. Rali sú na neutrálnym mestne v športovej hali v Borchovie. Najúspešnejší rajo pokalného dobečara by Štefan Miet, rodžený Novovieščan, dobe šitke rz 3-0. Na čest svätého Floriana svečachu čera vonivý vobornice zárianiske zviazka pri kloštorskej vode, kaštiž ďalšie spřečelené vobore džaknú Božú mšu. Do cirkve v Roženče začanejšiu kamarádojo ze 6 korojemi, miestnými z Radvoria a Kulova. V svojom predovaniu džakovaše sa farar Mirčin Delenk za službu a vúzbine, zo je za vobornika čas vážny faktor byť spiešne k pomoci a investovať čas k vúkupovaniu. Organizátor Božím šiebie vonivá vobora z Kostčic. Zetkanie sakskich šulských dživadlov vodmie solica konc junia v Nemsko-Sarpskim ľudovom dživadle v Budešine. Festival, to vidžu hinak, dživadlo v Vúmenie, so šulskými dživadlovými skupinami z celej Sakske zabera solica vo sebe s regionálnym, kaž tež ze serbským aspektom v dživaničkách. Na zetkaniu sakskich šulských dživadlov v občilič smie sa tež Serbská základná šula Čišinská z Pančic-Kukova. Celodňovský projekt Pád za čipne 7 je jedna z 5 vúzvolených produkcií. Vokres Šprevia Nysa víta svojich hostí a pučovať sich na krajných pučach voze tiež dvúrečne Nemsce a Serbsce. Odpovedné táfle tam tú chvíľu instaluje. O tom rozpráva Dlnosrbský rozvoz. Tak má nastať výjomné znamio za serbskú identitu a táfle majú zviazanosť s regionom a turizmom zeselnič. Prvnú symbolickú táflu staj staré a nové krajine ráda vokresa Šprevia Nysa, Harald Altekrüger a Martin Häusler teledne v gmene Spreviny Dohu na mierze k Sakskej stajivoj. Podobne tafle v budyskim okresu hižo maja. A to vone bichu naše povestče, kýž namakače tež na našej internetu je strone a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Je pomročené, je širo, tak po cvoje honi v Úžice v Budyšine pokazá živé slibro 9 stopňov. Hej, mročelete tež dále na nebi uľadáme přes cvoje džen. Tu a tam so přece zase raz svoncom je smročeli mi pokazávy bio dňa. Mimo na sebi sucho ostač a živé slibro te maximálne dženca 16 stopňov docpie.
0: Na pučach šo derie Sokola, tuž dobrú jezvu do džencnišeho rania.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri po napovosmi hižom.

0: Ki nasze dom. Hoća skupina Trojozynk je vo Nadži a Dživach spiewała. Kejtvo, Mati tež vo Nadži a Džive nedom rozprawia. Dočekaj, Nike.
1: A to Jessac dovoz mich.
0: Ty seš tam
1: obojba? Šo gut.
0: Sa sede mich prawa. Hej, also Jessac dovoz mich, Nike te.
1: Ja sem so čora dživo, jako sem ja domajo vo cvúž bešipanu, to sem ja krutko do 12 v Svorni Bošči prvný raz za so vúľadal pri tankuni jenu jedinku tam, kdež netko popromieneš ešte 2 eura dekene štolsu stali.
0: Vo pohode?
1: Jenže ča dživoče sa čora dženca ráno napríklad, sem ja zase nadživojú tam po Svorni Bošči nimo diesel jen 6 ča dživoče sa, zupo jen 7 dživoče sa. A ja tiež raz sem poľadal na šelake poskytky tu v Hajbudešine napríklad na Rožové, tam máte však tie tankoniu, tam je 1,10 €, to je ten stav od čara večer, cibylky na 6, alebo tiež jet tankonia tu v Budešine na Štíborovi 1,10 €, po takým štúž má konstiže nás na no trošku kvíle a prosne tank, tu kvíľu sa zase údaní s nádom okustu inčo svoje auto natankovať.
0: A prosím hať do 12.
1: Pošľať čo odvoľať.
0: No haj, tam to oni poďme zase zbiajú. Dobre, nie, prišiel srbský program Jazz Sač do 8.

no a zbivarja DJ-a Franka Wieslu môžete přichodne konc tydženja doživić, a to pjatk na vosobitej diskotece v Konjecach, šunovie lepeprajne v Konjecach tam na domizniskim dvorje. Da v vesnych plakatach a buvieškach môžete si termine načítať. A z ním tiež sobu rejovač Michaela Melcerova, džen sa vám ište zaspíva tiež kajž doktor Tastem. A zestava muži, Tomáš Nauka, Jan Cyš a Mirčin Nauka.

0: Psík a kočka, vujík abo koza. Vše treba ja šedne svoju pizzu, poradnú pastvu abo tyž čo pve kobík. A najrenčo je vezo potom, kdež maja domáce zvierata, netko v naliču dorost. Petina, kde si svoj bu opýtala, kýž má rúne rúce plné dživa.
1: Tu vek v Miłocicach, na hore ju zelená húka, hajú je na vulka budka steje, a tu ľute vujky doma bytla, tam jen malký vujk kúsa svoje fito rune, Maja a Noa, so kúžde džen vo tute vujky starataj. Vítaj Noa, halo Maja.
2: Halo Dundako.
1: Noa, když ty ráno staneš, buďa klinka, poňsku k zubu uradiť, až tá také ráno tvojim nadokam, ako prine súša.
2: Ja džem von, poň te vujky zno dopredka, šinža a vidža zo vone dobro ješkrena, sád a zeleninu, a potom ja vústo syno a traušen dám a šen kus píčo dám.
1: Ká te poň čina, když to tebe svoša?
2: Te poň také kvíka ja z píče ja.
1: Kotre cata one neračo žeru noa?
2: Goku a mohriky ráde jeďa, veľa truskajcu a zopopram tešo jeďa.
1: Maja, ty máš ju tako modo vujka na ruce, ty si mi rune pojedala zo mačo ci modo vujky, keko dao doroma de mača, ká ty rikaja?
3: Zo mama neko rune sedoms, a zo ci mauka a štori vujke, Luna, Fritzi a Koko, po mama mu jeno boka, tun rika Cezo, a te mauke, zatem še nima ma žene fraje meno, neke te maj pravom reka di suiti, kaj?
1: Sme po pravom in vujk, te še nora sobo doža?
3: Naja, tu dostane uonka.
1: Dokáž mama praje, alebo dokáž ty to noh chcíš?
3: Dokáž mama praje a dokáž pochutuje sa no, do moja voža kakli.
1: Kujíš, ty zvajú marune jeno na ruce, ty celé mione sieča ľadaja na nás poskaja, te sú to zúčené zovo so s nimi majkače, a te sú uprodže, aké nekotre dny staré, ja si spolne prane nesem všetceč moa, zo taký vujky, že taký hotové a pomerne vujky upadali sa u narodži.
2: Te zno glaj, a zo šo maja, te môža vidieť, a te zno kožu maja, a te glasno aktivne v okobe.
1: Te močatko marune jo nus polne ceza so mačeri, to reka za nas najlepše znamjo, zo so podame netko išče k večjim domjacim zvirata menujce, ke kozam, a tež tam je dorost.
4: Majs.
1: Tu na vúce, pši puču, su, netka je maličo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sedo mačerio, a ľute malé kozlatka. Stádvo, po ktoré sú noa, tu sú bu stará, a ude rune jo milinu hasno, to je celé vážne, zo jo porane milina oka, noa, tajka piso, a naká stará, da te kozlatka sú?
2: Te kozlatka sú so do jutre narodžali.
1: Što je to do rase? To sú také koze, te sú, jene sú boli svetvo brune, a tamna je nimale čona, a te majú bielo nožky, a mezvoču bielo uši, a také, no hajmoš prajíč, bielo nos tiež. Što je to do rase?
2: To sú Thüringer Waldziegen, a to te jac nedávajú tak vústo.
1: Taká durinská lisná koza, te sú tak recená vorožená družina, to dáva taká čorená lisčina, šelakých družinov, když jac teko veľovo to nedávajú, a po lochec tu v Miłocicach, tam vone so plávajú. Nic kež pola sedom kozlatkov, je to pola lochec ište lepe, jo, je menúce sedom mačokov a jednače malých kozlatkov. No a što dá tu, k tomu súša? Šedne, kože džen, ty neskýri jedeš na kontrolu, abo?
2: Aj, azo. So je mal jo mama takný hänger, že môže ono so nuclenč, tam doma mu všetce čiste činč a potom vodu. Ale to šo, azo so žena mauka koza v necu, abo tak ne.
1: To ríka, ono so netko živé od zelené pastve a od vody. Kakda to upada se s tým přečelom veľkom, majem to strach?
2: Aj, azo šon, azo po nás jo jara darie, nás by hake jen mal. A je možno to videli a to sme pán prečoneli, ale hevák še ničo nebe.
1: A když on tu junu tu byl, kak je to potom skončilo?
2: Tam sme tři koze vonka mali a tam je pán ta najstarša umrova pán. Tebe tam ležalo stano, ale musel zbožo mali, že on bol s jednou zau.
1: To ryka, że ja tak rec pastwo, a ze zona nuła, ta ja nitko so započała za te kozy, ale na zimę potom szindu za so nuc, jak ta to potom pola was bieży, pomacze je tak rec za so przeturiemi.
2: Ponia i pole wyleczyła, pon doma mu tym kuzie, że azo kuzie wycza je ma jeszczać rypu, a tak, a pon halt szece syna szęta wodu.
1: Ano, a je to tak, že jen po nocach kočí, když má jete dosť búcha, jen vyzo je bozi tún čas vôko, a za te porodža strážuje jen potom tiež noci, alebo přijde jen ráno, a pon so najmo zase nekú zlatko jac tam leží.
2: Nie, alebo mu pon najfa ráno šece láda moha vyčo šenio, a pon trúde jen nekú zlatko kutujo.
1: A si to znamo při takým porodži podľabo?
2: Aj, alebo ten leto sme ho zbožomili, tam sme mu dva alebo tri razy podľa boli, hevak všetci by si jemol, ale aj sme.
1: Po taký maja lochec dži tuž to dživa, ale tiež tuž to veselá, kojže dživ, až tu môžeš on prajcoma on doma skorý pozvírenca za majkano. Jeli cíču je tiež raz vidieť, potom môžeš vizor pola dundaka online poladač, tam sú menujúce vizor fota za vás horeka. Maja a Nua, božeme, útromne ďak a veľa veselá dále ze svaši zvíreči bobrio.
4: Božeme dundako!
5: Tudeli!
6: Tudeli!
7: Tudelda!
6: Tudelda!
0: Tajka Bobria, vostudo mají a je bratře Noa ženinie. A když nestají runy na pastve abo pola vujku, potom vopita Maja rady přečilku. A Noa kopa do bula, abo slucha hudžbu kapa v holasky. Što by se tu lipe hodžavo, hač to su kumple.

0: Der Großschitzach Pschiotowachu so, wenn mini noch du dünjach kitro intensivnie natscherauschi wecho spotowa jednotka was wici minuze pecha stotze ci letne jubili. Potem so korone dla gulobate stotzete narodnine was wici li nesu bichu so, we pschetzitzt wie rosu gili do leca tak rietz nakvatac. A za to su was bitu ru organizovali tradiziske mustwo dynama dreszdane. Bieses hostjom anastupi we jubilene re przeciwo serbskiej wubrance starych kniezu. Kunczny wuslit gbie po 1907 07, niedoszy profi jojo, so po takim jasnym przesadzichu, na boku serbskich kopariu pak bichu pory najebacz jasnie, albo jasnie porażki, szitkie mierzwocza, nie dziwajcie toho z posmiłką pokryte.
1: Also napríklad ja vám hodím, že si ja tu skvánoš dostal súborač, a je vysa 7-0 na koncu, jo, vlejte jedna rota ševele, a jedne prudku, bo vlejte za nás smutno, no bo te veselo, jo, kúžepat pšavo mimo, a hačte nek 20 leti, ať nesú povík komencorali, jen to a vidí, kate džoja na búl, kotre rumo ne začína, tam kúže mal zmlk, so nedom kvosta, ja som musel šisto veselo milí, a to je ten nevánie, ešte nikto nie sa zranil, to by je top event.
0: No, to prajem ja, či Jakubáš, kýž by džil serbské vúbranky starých kniezov. Niedže 500 příladovárių by si včera večer do Krusčic dojevo a tuči vidžachu na rajnišču vopravdže tež znate mena Marko Hartmann, Robert Koch a Matthias Maukš. To sú mena, kýž znamienča dorosčená generácia fenokopajnce ve našim regióne na kúždopad znaje. Tež sobu organizátor, pokladník SJC Simon Žur, by nekotre menči Čine porie pšeuša spokojom, tiež do kovavokovo by to po jeho mieneniu poradžené svičen v Krosčicach.
2: Dieči sú boli jačať, ja buch pravo, stopoista. Dieči porie nedom namiestno, po autograme bežili, hate dostaneli. Rajore Dynamo Drežan sú jaraz dvorlivé fotačina, so rozmovia. Vopravdže super typu, dobien prajč, tie namiestne. A vona vec jo, zo jo kúži, kýša dženca jo bo veselo mil. Ja si myslel, že sme men dobrý rámik, tej vobradžili příladovariam, ale tež musto zdrežan, sú vobradže jara překvapené boli, ha so veselili a nekaj tej ze stúšto kvalbu, so rozmoveli s nami, ha hoj, všetším spokojom, ha vesel.
0: A tak knižiše v Krosčicach tež cevú kvílu pory ešte dobrá nalada. A s tým pak nie je peča štocete jubilej sportovej jednotky ešte dosvedčené. V biehu leta maja menúci ešte dvaj ďalší eventaj plánovaný. O tým my informujeme, so nebychče vy ničo skomčili.

na dvori dupala nas na dvore Srpskoho rozhlasa od vonka sineš neke vu slyšal. Volle pulle hudžva raje ve Srpskim rozhlasu od Nucka. Matej, me ne rozumíš, to ja jemu povedam, tak vodce je. A inak vokko tiež nic. Vosa minčino, dođe sačeš je. Dobrá nevši je Srpski rozhlas s Kristofom Cižom. A poladame tiež na šulaske koparske mústvo vyši je šule ve Slepom. V Budešinje sú včera sa obdželili na regionálnym finálu ve šulaským sportovým uvedžovaniu. Modžina trénuje za Olympiu, a to ve starobnej klase 1 do 14. A štvorté miestno sú v obsadžili. Prieneci miestna v obsadžichu a v ubedžichu si gymnaziasča ze Svojerec, ze Budešina a ze Ljubja. A celc za slepjanské mústvo bieše Rúňan Albrecht Pudel.